0: Pendekatan turun padang itu bukan sahaja memudahkan akses kepada peluang kerjaya sektor awam, malah membantu melahirkan belia yang lebih berdaya saing.
1: Kerana kita juga mempunyai beberapa kekosongan-kekosongan jawatan di Pulau Labuan, khususnya dari kumpulan sokongan ini, untuk membolehkan masyarakat tempatan sendiri mengisinya. Dan dengan adanya pengisian dibuat secara memberi keutamaan orang tempatan ini, kita akan dapat menyelesaikan isu masalah perumahan, masalah sosial, masalah keluarga dan sebagainya.
0: Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib Cawangan Labuan menyalurkan bantuan mesin bantu pernafasan CPAP kepada seorang asnaf bagi membantu keperluan rawatan penyakit gangguan pernafasan ketika tidur. Penerima bantuan Nur Atika Majis merupakan seorang suri rumah dan ibu kepada 3 orang anak. Beliau disahkan mengalami gangguan pernafasan ketika tidur yang memerlukan penggunaan mesin CPAP bagi memastikan saluran pernafasan kekal terbuka. Bantuan mesin bernilai RM5,600 diharap dapat meningkatkan tahap kesihatan, keselesaan serta kualiti hidup penerima selaras komitmen MAWIB membantu golongan asnaf memerlukan. Kolej Vokasional Labuan menganjurkan program Microsoft AI Fluency sebagai usaha perkukuh pengasaan teknologi kecerdasan buatan AI dalam kalangan warga pendidik dan pelajar. Program berlangsung di makmal komputer utama kolej itu bertujuan meningkatkan pengetahuan serta kemahiran penggunaan AI bagi menyokong proses pembelajaran dan memenuhi keperluan dunia digital yang semakin berkembang. Peserta turut didedahkan kepada aplikasi AI yang dapat membantu meningkatkan produktiviti, kreativiti dan kecekapan dalam pelbagai tugasan akademik serta bidang teknikal. Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI Kampung Lubuk Temiang dinobat juara dan NADI Kampung Sungai Labu naib juara pada kejohanan NADI Isukan Madani Mobile Legends Bang Bang MLBB peringkat wilayah persekutuan 2026. Sekaligus pasukan NADI Kampung Lubuk Temiang akan mewakili wilayah persekutuan ke peringkat kebangsaan. Berlangsung di Kompleks Kejiranan Presiden 11 Putrajaya, ia disertai 30 pasukan cawangan NADI di 3 wilayah persekutuan iaitu Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Kejohanan itu inisiatif NADI Isukan dalam memperkasa pembangunan isukan di peringkat komuniti dan platform menyelahkan kemampuan belia. Sekian Warta Pagi Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Porak.
1: Waalaikumsalam Kak Ma.
0: Rajinnya Kak Porak. Awal pagi dah sibuk membersihkan pasu bunga ni.
1: Eh, taklah sibuk sangat Kak Ma. Kak Porak membersihkan sikit-sikit je pasu-pasu bunga Kak Porak ni. Ha, Kak Ma ni nak ke mana pula pagi-pagi ni? Macam ada urusan serius saja.
0: Eh, Kak Ma ni ada urusan penting di Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib dengan adik-beradik Kak Ma yang lain. Almaklumlah, adik-beradik Kak Mah kan semuanya perempuan. Ni tengah tunggu mereka jemput Kak Mah lah ni. Kami ni sepakat nak serahkan sebahagian duit KWSP arwah ayah ke pihak Mawib melalui Baitul Mal. Tanah semua dalam proses faraid.
1: Oh, boleh juga ke kita nak serahkan harta kita ke Mawib? Ingatkan tak boleh.
0: Mestilah boleh Kak Pora. Tapi kena melalui beberapa proses terimaan sebab setiap permohonan mesti diproses dengan teliti. Biasanya, selepas maklumat harta diterima oleh pihak Mawib, mereka akan hubungi kita terus untuk membuat siasatan awal dan cuba dapatkan keterangan daripada waris atau saudara si mati.
1: Oh, kalau tak silap Kak Pora, semua kena ke mahkamah syariah lagi lah untuk dapatkan sijil faraid kan?
0: Ha, betul tu. Bukan tu je tau. Kami kena kemukakan permohonan surat kuasa kepada pejabat pusaka kecil, amanah raya dan mahkamah tinggi. Selesai semua tu, baru pihak Mawib akan uruskan segala urusan pindah milik.
1: Wah, besarnya pahala Kak Mah adik-beradik. Tapi Kak Mah, memang KWSP saja ke yang layak kita serahkan kepada Mawib ni?
0: Taklah. Semua harta yang diperolehi secara halal melalui jual beli, hibah, wasiat, pembahagian pusaka, hadiah dan sedekah pun boleh.
1: Oh, macam tu. Ha, elok sangatlah Mawib buat macam tu kan Kak Mah? Sekurang-kurangnya harta si mati yang tiada waris bolehlah diserahkan kepada pihak Mawib.
0: Sekurang-kurangnya mengalir jugalah pahala untuk si mati kan. Tu adik-adik Kak Mah dah sampai tu. Kak Mah jalan dululah ya.
1: Yelah, hati-hati jalan tau.
2: Demikian tadi sketsa Kak Mah Kak Porak yang dibawakan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib Labuan.

Kemalangan Jalan Raya, cabaran kesihatan awam. Tiada isu gagal laksana tugas BDR jika capai KPI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di Selangor, iaitu Sekincan. Sekincan merupakan sebuah destinasi pelancongan yang terkenal di Malaysia kerana keindahan alam semula jadinya yang menenangkan. Kawasan ini dikenali dengan hamparan sawah padi yang luas serta pemandangan laut yang memukau, menjadikannya tempat sesuai untuk berehat daripada kesibukan bandar. Selain itu, Sekincan turut menawarkan pelbagai tarikan menarik seperti pantai yang damai, kilang pemrosesan padi serta kuil yang unik seperti Kuil Nantiam. Para pengunjung juga berpeluang menikmati pelbagai makanan laut segar yang menjadi keistimewaan kawasan ini. Kesimpulannya, Sekincan ialah destinasi yang sesuai untuk percutian santai bersama keluarga dan rakan-rakan. Keindahan alam, suasana kampung yang tenang serta pelbagai aktiviti menarik menjadikan Sekincan sebuah tempat yang wajar dikunjungi. Menarik bukan? Jadi, mai tah berjaur!

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Segmen yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat, inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan dan penuh hiburan.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas message ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

12 tengah hari bersama-sama saya Rohania Ramli dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. 77 Ketua Jabatan dan Agensi di Labuan menghadiri program Diplomat Minda Sembang Santai anjuran Majlis Keselamatan Negara MKN. Program berkongsi hala tuju strategik perkhidmatan awam negara disampaikan Pengerusi SPA Malaysia Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus menerusi pendekatan interaksi secara langsung antara peserta dan kepimpinan tertinggi SPA. Dengan tajuk hala tuju strategik perkhidmatan awam, program menyentuh pelbagai cabaran dan keperluan semasa dalam sektor awam. Ia termasuk aspek keselamatan data, pelaksanaan amalan alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG, kepimpinan serta jurang generasi dalam organisasi bagi memastikan perkhidmatan awam kekal relevan, berdaya saing dan memenuhi keperluan semasa. Program dirasmikan Timbalan Pengerusi Perbadanan Labuan Simsudin Sidik. Turut hadir pengarah MKN Labuan Muhammad Hafiz Muhammad Daud dan Panglima Wilayah Udara 2 Major General Datuk Norli Hisham Alwi. Atlet seni bela diri campuran MMA Khatijah Ubay muncul juara kategori bawah 52 kg wanita bawah 21 tahun pada kejohanan Gamma MMA Asia 2026 di Putrajaya. Kejayaan pada penampilan sulung di pentas antarabangsa itu bukan sahaja menghadiahkan pingat emas buat Malaysia, malah mengangkat nama atlet kelahiran Labuan sebagai antara prospek paling cerah dalam sukan MMA negara. Khatijah berkata kejayaan itu membakar semangatnya untuk melangkah lebih jauh termasuk memburu kejayaan di pentas dunia. Kejohanan Gamma MMA Asia 2026 cipta sejarah apabila Malaysia menjadi tuan rumah edisi sulung pertandingan itu yang menghimpunkan lebih 500 atlet dari 15 negara selain pegawai dan delegasi dari 21 negara. Malaysia di tangga ketujuh selepas mengumpul 3 pingat emas, 3 perak dan 8 gangsa. Pasukan Polis Bantuan Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan PBUMS juara Karnival Bola Sepak Jemputan Piala Penguatkuasa Peringkat Labuan selepas menewaskan pasukan PB Airport pada perlawanan akhir. PBUMS bawa pulang RM3,000, Piala Pusingan, Piala Iringan serta pingat sebagai juara edisi pertama kejohanan itu. PB Airport naib juara menerima RM2,000 beserta pingat di tempat ketiga bersama jadi milik Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM. Kedua-dua pasukan menerima RM1,000 beserta pingat. Majlis penyampaian hadiah disempedekan Pengarah Bahagian Keselamatan ASP PB Mas Salindri Muhammad Tahir. Karnival menghimpunkan 12 pasukan daripada pelbagai agensi penguatkuasaan dan keselamatan di Labuan bertujuan memperkukuh hubungan silaturahim, memupuk semangat kesukanan serta meningkatkan kerjasama strategik antara agensi melalui platform sukan. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca pada petang ribut petir dan malam tiada hujan. Sementara keadaan angin dari arah utara bertiup dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak setinggi 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 31 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang nanti. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: transformasi ekonomi pacu sasaran pampasan pekerja 40%. Lebih 14.2 juta nikmati subsidi budi 95. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Sidang Dewan Negara Pertumbuhan Ekonomi Negara perlu diterjemahkan kepada peningkatan gaji rakyat, bukan sekadar pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir, bahagian pampasan pekerja disasar mencecah 40% daripada KDNK serta gaji penengah RM3,500 sebulan menjelang 2030.
1: Jadi perkara ini juga bukan another ataupun indikator yang berikutnya supaya penilaian yang kita buat itu lebih menyeluruh. Maka sebab itu usaha-usaha yang kita lakukan ini mengambil kira juga ketersediaan dari segi demand ataupun permintaan yang perlu kita cipta ataupun kita hasilkan. Jadi sebagai satu lagi contoh dalam usaha mutakhir di peringkat kerajaan ketika ini, kita juga bukan sekadar melalui dasar tetapi juga pelaksanaan ataupun ke arah pembangunan yang diperlukan.
0: Mengenai bahagian pampasan pekerja ditingkatkan kepada 40% menjelang 2030, Akmal Nasrullah memaklumkan usaha itu akan dipacu melalui pembangunan industri bernilai tinggi, inovasi, pendigitalan dan teknologi termaju.
1: Transformasi struktur ini mampu mewujudkan lebih banyak pekerjaan berkemahiran yang menawarkan gaji yang lebih tinggi. Selain itu, kita juga menggerakkan usaha ini melalui pelaksanaan hala tuju strategik negara seperti Pelan Induk Perindustrian Baharu ataupun NIMP 2030, Strategi Semiconductor Negara NSS dan juga Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara ataupun NETA, yang mana usaha ini dapat menarik lebih banyak pelaburan berkualiti. Pelaburan baharu berkualiti ini berupaya untuk kita wujudkan peluang pekerjaan berkemahiran dengan gaji yang lebih baik.
0: Beliau berkata sumbangan pampasan pekerja kepada KDNK meningkat kepada 33.6% pada 2024 berbanding 33.5% pada 2023. Beliau menjawab pertanyaan Senator Dato' Dr. Muhammad Naim Mokhtar. Lebih 14.2 juta daripada 16.7 juta penerima budi madani RON 65, budi 95 telah menikmati subsidi itu membabitkan penggunaan lebih 13.4 bilion liter petrol RON 95. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata harga RON 95 tanpa subsidi hanya dikenakan kepada pembeli yang tidak layak menerima budi 95 termasuk bukan warga negara. Beliau berkata berdasarkan data penggunaan sebenar antara Oktober tahun lepas hingga Jun tahun ini, kurang 1% penerima budi 65 menggunakan lebih 200 liter RON 65 secara konsisten, manakala penggunaan purata ialah sekitar 100 liter sebulan. Tiga faktor utama diambil kira sebelum lampu jalan solar digunakan bagi menggantikan lampu lama yang rosak di kawasan-kawasan tertentu. Ia merangkumi kesesuaian lokasi, keperluan teknikal dan penilaian kos kitaran hayat. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata lampu jalan solar lebih sesuai dipasang di kawasan pedalaman serta lokasi kerap berlaku vandalisme dan kecurian kabel.
2: Pendekatan ini dapat mengurangkan keperluan pembinaan infrastruktur berkelan elektrik yang baru serta memudahkan aspek penyelenggaraan. Bagi kawasan yang mempunyai berkelan elektrik sedia ada, penggantian lampu jalan LED konvensional yang rosak masih merupakan pilihan yang lebih ekonomik kerana kos pemasangan lampu jalan solar adalah lebih tinggi.
0: Beliau berkata penggunaan lampu jalan solar akan dinilai secara berdasar berdasarkan kesesuaian teknikal, kos penyelenggaraan, keberkesanan kos dan teknologi hijau selain mengambil kira kos penggantian bateri yang boleh mencecah 60% daripada harga keseluruhan kelengkapan. Usaha memperkukuh sistem pemantauan serta jangkaan fenomena El Niño bagi memastikan langkah mitigasi dan adaptasi dapat dilaksanakan lebih awal. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Syed Ibrahim Syed Noh berkata, Jabatan Meteorologi Malaysia Mer Malaysia sentiasa menjalankan pemantauan berkala termasuk laporan cuaca panas, hari tanpa hujan, pemantauan kemarau serta unjuran cuaca sehingga 6 bulan.
3: Pendekatan bersepadu ini membolehkan kerajaan melaksanakan langkah mitigasi dan adaptasi secara lebih awal, lebih terselaras dan berasaskan yang pentingnya adalah bukan hanya cakap-cakap ataupun media sosial tetapi melalui maklumat saintifik untuk kita mengurangkan impak fenomena El Nino untuk sumber air, keselamatan makanan dan juga kesihatan awam.
0: Syed Ibrahim Saino. Berita seterusnya, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlah Yusof akan menjalani pembedahan pintasan jantung di Institut Jantung Negara IJM dalam masa terdekat. Menurut kenyataan setiausaha khabar Timbalan Perdana Menteri Dato' Misiah Taib, keadaan Dato' Sri Fadilah dilaporkan stabil namun beliau dinasihatkan berehat sepenuhnya dan tidak menerima sebarang kunjungan bagi memastikan proses rawatan serta pemulihan berjalan lancar. Keluarga beliau memohon orang ramai mendoakan agar urusan pembedahan dan rawatan dipermudahkan serta dikurniakan kesembuhan. Selain itu merakamkan penghargaan kepada semua pihak atas doa, sokongan dan keprihatinan yang diberikan. Golongan belia disaran terus memainkan peranan aktif dalam memperkukuh amalan demokrasi dengan mengamalkan budaya politik yang matang, berhimah dan berlandaskan fakta. Mahasiswa program pra undang-undang Universiti Teknologi Mara UITM Muhammad Niazuddin Nasaruddin berkata, penglibatan belia bukan sekadar sebagai pengundi, sebaliknya perlu menjadi warga yang celik maklumat, rasional dan menghormati kepelbagaian pandangan.
4: Mereka perlu meneliti fakta dan bercakap berasaskan perkara yang betul. Janganlah berasaskan fakta yang tidak sahih dan sebagainya. Jadi apabila mereka dapat fakta ini, salurkannya di saluran yang betul, terus kepada wakil rakyat itu sendiri. Kemudian apabila di media sosial, berhemahlah dalam berkata-kata. Jangan mengutuk siapa-siapa. Itulah politik yang matang. Sebagai anak muda, saya lihat ini sebagai satu benda yang menarik kerana saya dapat lihat sendiri dinamika politik di Malaysia bagaimana ia berlaku.
0: Muhammad Niazuddin ditemui selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia. Pejabat Konsulat Jeneral Malaysia di Jeddah menafikan dakwaan yang tular di media sosial kononnya masih terdapat jemaah haji Malaysia berada di Arab Saudi bawah pengurusan musim haji tahun ini. Dalam satu kenyataan, pejabat itu menegaskan semua jemaah haji Malaysia telah selamat pulang ke tanah air mengikut jadual yang ditetapkan oleh Lembaga Tabung Haji. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak menyebarkan atau mempercayai maklumat yang tidak disahkan, sebaliknya merujuk kepada sumber rasmi bagi mendapatkan maklumat yang tepat. Sekurang-kurangnya 14 orang maut dalam siri serangan terbaru membabitkan Ukraine dan Rusia semalam. 9 dilaporkan terbunuh dalam serangan Ukraine ke atas beberapa wilayah Rusia. Manakala 5 lagi maut akibat serangan Rusia ke atas Ukraine. Moskow dan Kiev saling menafikan menyasarkan orang awam. Seorang maut manakala 5 lagi cedera dalam pecahan tembakan di kawasan kejiranan di Portland, Oregon, Amerika Syarikat. Polis Portland memaklumkan semua mangsa dibawa ke hospital termasuk seorang remaja dan seorang lelaki dewasa disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan. Suspek melarikan diri selepas kejadian dan setakat ini belum ada sebarang tangkapan dibuat. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang menutup tirainya pagi tadi meletakkan Malaysia di tempat ke-10 keseluruhan. Pencapaian 8 emas, 3 perak dan 5 gangsa tersebut sekaligus menjadi pencapaian terbaik negara mengatasi pencapaian Birmingham 2022. Ketua Kontijen Malaysia, Dato' Awalan Abdul Aziz menyifatkan kejayaan itu sebagai detik bersejarah khususnya apabila dicapai melalui kontijen kecil membabitkan 59 atlet. Beregu bowling Padang Negara, Amirul Daniel Abdul Rahim dan Muhammad Safi Rusli meraih pingat gangsa dalam acara beregu lelaki di Scottish Event Campus. Mereka menewaskan pasangan Kanada, John Biziard dan Ryan Bista 5-3, 3-3 dalam aksi penentuan tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. transformasi ekonomi pacu sasaran pampasan pekerja 40%. Lebih 14.2 juta nikmati subsidi Budi 95. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Lagu-lagu yang mencipta kenangan atau menggamit kenangan. Ayo dengar variasi menerusi hiburan tanpa henti HTH untuk anda hari Isnin. Artis lelaki. Hari Selasa, artis wanita. Hari Rabu, artis duet. Hari Khamis, artis berkumpulan. Hari Jumaat, lagu-lagu kerohanian. Sabtu dan Ahad,

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Hai, tengah buat apa tu?
3: Tak kiralah apa saja anda lakukan,

Gambar FM, suara pesisir anda. Baiklah, sedikit perkongsian untuk Abah Sadani yang ingin kedai aku bawakan untuk bis kita itu berkenaan dengan keselamatan data ESG antara fokus program Diplomat Minda Labuan. Hampir 77 ketua jabatan dan juga agensi di Labuan menghadiri program Diplomat Minda Sembang Santai anjuran Majlis Keselamatan Negara MKN bagi membincangkan hala tuju strategik perkhidmatan awam negara. Program dikendalikan pengerusi SPA Malaysia Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Mohamed Yunus menerusi sesi interaksi secara langsung bersama peserta bertajuk Hala Tuju Strategik Perkhidmatan Awam. Perbincangan memfokuskan cabaran semasa sektor awam termasuk keselamatan data, pelaksanaan amalan alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG, kepimpinan serta jurang antara generasi bagi memastikan penyampaian perkhidmatan kekal relevan dan berdaya saing. Program rasmikan Timbalan Pengerusi Perbadanan Labuan, Simsudin Sidik serta dihadiri Pengarah MKN Labuan, Muhammad Hafiz Muhammad Daud dan Panglima Wilayah Udara 2 Major General Datuk Norli Hisham Alwi. Jadi itu dia sedikit perkongsian berkenaan dengan keselamatan data ESG antara fokus program Diplomat Minda Labuan. Baiklah pendengar sekalian, jangan lepaskan peluang untuk mendengarkan lagi perkongsian berkenaan dengan info-info semasa yang dia akan kongsikan dalam segmen ini di Siok Banar. Jadi kita akan berbalik link selepas ini. Dengarkan dahulu lagu daripada Fauzia Gambus yang bertajuk Zapin Brunei. Hanya Labuan FM, suara pesisir anda.

0: penjimatan fiskal budi 95 cecah 4 bilion ringgit setahun. Lebih 34 juta ringgit bagi pemasangan lampu jalan solar di 362 lokasi. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang. Penjimatan fiskal antara 2.5 bilion ringgit hingga 4 bilion ringgit setahun hasil pelaksanaan program Budi Madani Ruan 95 Budi 95 dimanfaatkan semula bagi memperkukuh bantuan bersasar kepada rakyat. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan memaklumkan penjimatan itu membolehkan kerajaan meningkatkan peruntukan bantuan serta memperkukuh jaringan perlindungan sosial.
1: Kukuhkan jaringan perlindungan sosial yang lebih inklusif, antaranya termasuk peningkatan peruntukan kepada 15 bilion ringgit untuk sumbangan tunai warahmah dan sumbangan asas rahmah merupakan peruntukan yang tertinggi pernah disediakan. Peruntukan bantuan di bawah Jabatan Kebajikan Malaysia JKM bagi tahun 2026 juga meningkat pada 3.1 bilion ringgit berbanding tahun-tahun sebelumnya. Peruntukan 1 bilion ringgit untuk program menangani kos sara hidup, antaranya program jualan Rahmah Madani yang telah ditingkatkan peruntukan kepada 600 juta ringgit berbanding 100 juta ringgit sejak ia diperkenalkan pada tahun 2023.
0: Beliau menjawab soalan Senator Dato' Bobby Swan mengenai impak penjimatan tahunan hasil pelaksanaan subsidi bersasar RON 95 di Dewan Negara. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Amir Hamzah memberitahu lebih 14.2 juta daripada 16.7 juta penerima Budi 95 telah menikmati subsidi itu membabitkan penggunaan lebih 13.4 bilion liter petrol RON 95. Beliau berkata berdasarkan data pengguna sebenar antara Oktober tahun lepas hingga Jun tahun ini, kurang 1% penerima Budi 95 menggunakan lebih 200 liter RON 95 secara konsisten, manakala penggunaan pun rata ialah sekitar 100 liter sebulan.
1: Berasaskan MyCard dan lesen memandu yang dihubungkan kepada pengkalan data berpusat. Melalui pelaksanaan Budi 95, subsidi yang tidak lagi dinormati secara pukal oleh golongan yang tidak layak termasuklah bukan warga negara serta pengguna komersial. Kerajaan akan terus memantau pelaksanaan Budi 95 berdasarkan data penggunaan sebenar, harga pasaran tenaga global, kedudukan fiskal negara dan maklum balas rakyat. Sebarang penambahbaikan dalam masa hadapan akan dibuat secara berhemah bagi memastikan subsidi terus melindungi rakyat yang layak tanpa menjejaskan kemampanan fiskal negara.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Dalam sidang yang sama, Dewan juga diberitahu sebanyak 34.19 juta ringgit diperuntukkan tahun ini bagi pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 362 lokasi terpilih di Jalan Persekutuan seluruh negara. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata lampu jalan solar akan diberi keutamaan di kawasan luar bandar dan pedalaman, khususnya lokasi yang jauh dari grid elektrik serta kawasan yang kerap berlaku kecurian kabel dan vandalisme.
2: Penggunaan lampu jalan solar secara bersasar dari semasa ke semasa berdasarkan kesesuaian teknikal, berkesanan kos, aspek penyelenggaraan dan manfaat teknologi hijau bagi memastikan pelaburan memberi nilai terbaik kepada kerajaan dan rakyat.
0: Dato' Sri Alexander juga memaklumkan sebanyak 297 unit lampu jalan LED berkuasa solar akan dipasang di beberapa lokasi di Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK dan dijangka siap hujung tahun ini. Sebanyak 92 projek pembinaan masjid di seluruh negara diluluskan sejak 2023 hingga Jun lalu dengan peruntukan 160.82 juta ringgit bagi memenuhi keperluan komuniti setempat. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rosli berkata daripada jumlah itu, 54 masjid siap dibina, 16 sedang dalam pembinaan dan 22 lagi di peringkat pra-pelaksanaan.
3: Pendekatan ini memastikan pembinaan masjid benar-benar memenuhi keperluan komuniti setempat. Di samping pembinaan baharu, kerajaan juga bekerjasama erat dengan kerajaan negeri dan pihak berkuasa agama negeri bagi memastikan kerja-kerja menaik taraf dan membaik pulih masjid serta surau yang sedia ada dapat dilaksanakan secara berperingkat melalui kaedah pembiayaan bersama tertakluk kepada keutamaan, keperluan dan kemampuan kewangan.
0: Dalam masa sama, beliau berkata institusi masjid terus diperkasa sebagai pusat bantuan komuniti menerusi kerjasama JAKIM, Jabatan Agama Islam Negeri dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO. Jawatan kuasa berkaitan rang undang-undang RUU Kebebasan Maklumat FOI 2026 akan mengadakan mesyuarat pertama esok bagi menetapkan terma rujukan sebelum syur dimuktamadkan untuk dibentangkan di Parlimen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Dato' Sri Azlina Osman Said berkata jawatan kuasa dui partisan itu akan meliti semua pandangan daripada ahli Parlimen dan pihak berkepentingan termasuk cadangan supaya skop RUU diperluaskan. Beliau berkata setiap maklum balas akan dinilai secara perinci sebelum sebarang syur dimuktamadkan. Berita seterusnya, sebanyak 1,850 saman trafik dikeluarkan dan 222 motosikal disita sepanjang penganjuran RXZ Members 8.0 di Terengganu. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Hairi Hairudin berkata, tindakan penguatkuasaan diambil tanpa kerompomi terhadap peserta yang melakukan kesalahan sepanjang perhimpunan yang melibatkan kira-kira 160,000 peserta.
4: PDRM, kita menyalakan tugas kita memastikan keamanan di kawasan di lokasi dan juga mengambil tindakan jika berlaku pelanggaran apapun kesalahan raya yang dilakukan oleh peserta Azam Members. Kan kita buktikan, kita tangkap, kita tahan, kita bagi saman.
0: Beliau berkata sebanyak 29 kemalangan direkodkan termasuk 5 kemalangan maut. Polis mengesan 5 kes narkotik dengan 3 tangkapan. Sebanyak 4,000 kilogram kain ihram terpakai berjaya dikumpulkan di Tanah Suci pada musim haji lepas bagi menjayakan program Haji Lestari Fasa 2. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Datuk Mustaqim Muhammad berkata, program yang bermula bulan ini akan melibatkan semua pejabat tabung haji TH Negeri dan pejabat cawangan TH terpilih. Inisiatif tersebut menyokong aspirasi Saudi Vision 2030. Kain ihram kenaan akan diproses secara sekitar semula oleh Pertubuhan Amal Top Al-Ata untuk menghasilkan produk seperti sejadah mini dan beg serbaguna. Pro 2 mengumumkan pengurangan harga model Asia sehingga RM4,700 berkuat kuasa serta merta. Langkah itu dibuat susulan peningkatan kecekapan operasi syarikat bagi membantu rakyat menghadapi kos hidup yang semakin mencabar. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Pro 2, Dato' Sri Zainal Abidin Ahmad berkata, pelarasan harga itu tidak menjejaskan spesifikasi atau standard kualiti Asia. Luar negara, China menghantar kumpulan ketiga pasukan perubatan ke Kongo pada Sabtu lepas bagi membantu mengawal penularan wabak Ebola. Setakat ini, wabak tersebut mencatatkan lebih 3,300 kes jangkitan dan hampir 1,500 kematian. Pasukan perubatan China itu akan menjadikan sokongan teknikal yang menyeluruh di beberapa lokasi termasuk aspek penyelarasan dasar, penilaian wabak, saringan dan pemantauan selain warawatan klinikal serta perkhidmatan makmal. Dua anggota kru maut selepas dua helikopter bertembung di udara ketika menjalankan operasi memadam kebakaran hutan di Greece. Kemalangan itu berlaku ketika helikopter berkenaan membantu memadam kebakaran besar yang memusnahkan lebih 100 rumah di kawasan barat Laut Athens. Mangsa yang maut ialah warga Greece dan Denmark yang berada dalam salah sebuah helikopter. Perkhidmatan Bomba Greece memaklumkan siasatan dijalankan bagi mengelpasi punca pelanggaran itu. Beralih ke sukan, skuad angkat berat negara berdepan cabaran membuat persiapan menjelang sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bulan depan selepas meraih 5 pingat emas di sukan Commonwealth Glasgow. Naib Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM Amirul Hamizan Ibrahim berkata, tempoh persiapan yang singkat menjejaskan momentum latihan atlet kerana mereka tidak dapat meneruskan latihan sejurus tamat saingan di Glasgow. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 dijadual berlangsung di Jepun dari 16 September hingga 4 Oktober. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penjimatan fiskal Budi 95 cecah RM4 bilion setahun. Lebih RM34 juta bagi pemasangan lampu jalan solar di 362 lokasi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di Selangor, iaitu Sekinchan. Sekinchan merupakan sebuah destinasi pelancongan yang terkenal di Malaysia kerana keindahan alam semula jadinya yang menenangkan. Kawasan ini dikenali dengan hamparan sawah padi yang luas serta pemandangan laut yang memukau, menjadikannya tempat sesuai untuk berehat daripada kesibukan bandar. Selain itu, Sekinchan turut menawarkan pelbagai tarikan menarik seperti pantai yang damai, kilang pemrosesan padi serta kuil yang unik seperti Kuil Nantian. Para pengunjung juga berpeluang menikmati pelbagai makanan laut segar yang menjadi keistimewaan kawasan ini. Kesimpulannya, Sekinchan ialah destinasi yang sesuai untuk percutian santai bersama keluarga dan rakan-rakan. Keindahan alam, suasana kampung yang tenang serta pelbagai aktiviti menarik menjadikan Sekinchan sebuah tempat yang wajar dikunjungi. Menarik bukan? Jadi, mai tah berjaur!

5.30 petang bersama-sama saya Muhammad Zulhanizam dalam Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sehari berita utama. Kurang 1% penerima budi 95 guna lebih 200 liter RON 95. MKN Labuan bincang hala tuju strategik perkhidmatan awam. Berita sepenuhnya. Kurang daripada 1% penerima budi 95 menggunakan lebih 200 liter petrol RON 95 secara konsisten berdasarkan data penggunaan sebenar bagi tempoh Oktober 2025 hingga Jun 2026. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata keadaan itu menunjukkan had kelayakan semasa mencukupi untuk memenuhi keperluan sebahagian besar penerima tanpa menjejaskan penggunaan harian mereka. Beliau berkata pelaksanaan budi 95 memastikan subsidi petrol disasarkan kepada golongan yang benar-benar layak sekaligus mengelakkan manfaat subsidi dinikmati secara pukal oleh pihak yang tidak layak termasuk warga asing dan pengguna komersial. Menurut beliau, kerajaan akan terus memantau pelaksanaan budi 95 berdasarkan data penggunaan, harga tenaga global, kedudukan fiskal negara serta maklum balas rakyat bagi memastikan subsidi kekal mampan dan memberi manfaat kepada golongan sasar. Kerajaan menyasarkan peningkatan bahagian pampasan pekerja kepada 40% daripada keluaran dalam negeri kasar KDNK menjelang tahun 2030 menerusi transformasi struktur ekonomi negara. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, usaha itu akan dipacu melalui pembangunan industri bernilai tinggi, inovasi, pendigitalan dan penggunaan teknologi termaju bagi mewujudkan lebih banyak pekerjaan berkemahiran serta menawarkan gaji yang lebih tinggi. Menurut beliau, pelaksanaan Plan Induk Perindustrian Baharu 2030, Strategi Semikonduktor Nasional dan Plan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara dijangka menarik lebih banyak pelaburan yang berkualiti yang mampu membuka peluang pekerjaan berpendapatan lebih baik. Beliau berkata sumbangan pampasan pekerja kepada KDNK turut menunjukkan peningkatan kepada 33.6% pada 2024 berbanding 33.5% pada tahun sebelumnya mencerminkan perkembangan positif pasaran buruh negara. 77 ketua jabatan dan agensi di Labuan menghadiri program Diplomat Minda Sembang Santai anjuran Majlis Keselamatan Negara MKN. Program berkongsi hala tuju strategik perkhidmatan awam negara disampaikan pengerusi SPA Malaysia Dato' Sri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus menerusi peningkatan interaksi secara langsung antara peserta dan kepimpinan tertinggi SPA. Dengan tajuk Hala Tuju Strategik Perkhidmatan Awam, program menyentuh pelbagai cabaran dan keperluan semasa dalam sektor awam. Ia termasuk aspek keselamatan data, pelaksanaan amalan alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG, kepimpinan serta jurang generasi dalam organisasi bagi memastikan perkhidmatan awam kekal relevan, berdaya saing dan memenuhi keperluan semasa. Program dirasmikan Timbalan Pengerusi Perbadanan Labuan Simsudin Sidik. Turut hadir Pengarah MKN Labuan Muhammad Hafiz Muhammad Daud dan

0: tetap lo terma dan syarat.
1: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
2: Baik, berita seterusnya. Usahawan dan ahli peladang dari Labuan menyertai program AgroSmart Anjuran Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas bagi memperkukuh pengetahuan serta daya saing dalam sektor agromakanan. Program memberi penekanan kepada pembangunan pemasaran, penjenamaan produk dan strategi perniagaan bagi membantu peladang meningkatkan nilai tambah produk serta memperluaskan peluang pasaran. Melalui perkongsian ilmu dan sesi perbincangan, peserta turut didedahkan kepada pendekatan yang lebih berkesan untuk menghadapi cabaran industri agro makanan yang semakin kompetitif. Penyertaan peladang dari Pertubuhan Peladang Kawasan PPK Labuan Utara dan PPK Labuan Selatan diharap dapat memperkukuh keupayaan usahawan tempatan sekaligus menyumbang kepada pembangunan sektor pertanian dan agro makanan yang lebih mampan di Labuan. Atlet seni bela diri campuran MMA Khatijah Ubay muncul juara kategori bawah 52 kg wanita bawah 21 tahun pada kejohanan Gamma MMA Asia 2026 di Putrajaya. Kejayaan pada penampilan sulung di pentas antarabangsa itu bukan sahaja menghadiahkan pingat emas buat Malaysia, malah mengangkat nama atlet kelahiran Labuan itu sebagai antara prospek paling cerah dalam sukan MMA negara. Khatijah berkata kejayaan itu membakar semangatnya untuk melangkah lebih jauh, termasuk memburu kejayaan di pentas dunia. Kejohanan Gamma MMA Asia 2026 cipta sejarah apabila Malaysia menjadi tuan rumah edisi sulung pertandingan itu yang menghimpunkan lebih 500 atlet dari 15 negara selain pegawai dan delegasi dari 21 negara. Malaysia di tangga ketujuh selepas mengumpul 3 pingat emas, 3 perak dan 8 gangsa. Pasukan Polis Bantuan Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan PBUMS juara Karnival Bola Sepak Jemputan Piala Penguatkuasa Peringkat Labuan selepas menewaskan pasukan PB Airport pada perlawanan akhir. PBUMS bawa pulang RM3,000, Piala Pusingan, Piala Iringan serta pingat sebagai juara edisi pertama kejohanan itu. PB Airport naib juara menerima RM2,000 berserta pingat di tempat ketiga bersama jadi milik Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM. Kedua-dua pasukan menerima RM1,000 berserta pingat. Majlis penyampaian hadiah disempurnakan pengarah bahagian keselamatan ASP PB Maslini Muhammad Tahnir. Karnival menghimpunkan 12 pasukan daripada pelbagai agensi penguatkuasaan dan keselamatan di Labuan bertujuan mengukuhkan silaturahim, memupuk semangat kesukanan serta meningkatkan kerjasama strategik antara agensi melalui platform sukan. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan ribut petir sementara keadaan angin dari arah timur laut bertiup selaju 10 hingga 20 km/jam dan laut berombak mencecah ketinggian 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 27 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan sari berita utama sekali lagi. Kurang 1% penerima budi 95 guna lebih 200 liter RON 95. MKN Labuan bincang hala tuju strategik perkhidmatan awam. Sekian Warta Labuan, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

masalah kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: saringan pemeriksaan keselamatan kru penerbangan diperketat. Ekosistem sekolah kondusif tangani cabaran mental pelajar dan guru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Segala prosedur pemeriksaan keselamatan melibatkan juruterbang dan kru penerbangan di semua lapangan terbang di negara ini akan ditambah baik. Demikian tegas Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Dato' Sri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain. Jelas beliau, AKPS bersama semua agensi memandang serius insiden seorang juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup dadah baru-baru ini.
1: Tadi dalam mesyuarat, MAG turut hadir dan mereka mengambil perkara ini dengan amat-amat serius dan segala prosedur sedia ada akan ditambah baik dalam masa terdekat dan kami juga dimaklumkan semua mereka ataupun staf akan disaring lebih lanjutlah.
0: Dato' Sri Muhammad Shuhaili dalam pada itu berkata juruterbang yang ditahan itu telah melepasi semua prosedur saringan keselamatan di KLIA sebelum berlepas pada 28 Julai lepas.
1: Dalam saringan yang dilakukan seperti mana biasa, menggunakan scanner, perkara ataupun beg yang dibawa tidak memberi apa jua image yang mencurigakan. Justru itu, ia melepasi saringan biasa yang dilaksanakan oleh pihak keselamatan lapangan terbang antarabangsa KLIA. Dan sekiranya kita sedia maklum, apa yang berlaku di Indonesia ialah ianya dikesan oleh agensi yang lebih kurang sama macam custom, bahagian cukai if I'm not mistaken. So kita masih lagi menunggu maklum balas daripada PDRM untuk kita buat kajian bagaimana beliau dapat melepasi saringan tersebut.
0: Dato' Sri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain. Isu kesihatan mental dalam kalangan warga sekolah diberi penekanan serius bagi memastikan persekitaran pembelajaran kekal kondusif, selamat dan sejahtera. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, langkah berkenaan penting memandangkan generasi muda hari ini berdepan pelbagai cabaran era digital serta tekanan emosi yang memerlukan sokongan berterusan daripada segenap lapisan masyarakat.
2: Kita nak

0: berkata demikian ketika merasmikan Anugerah Inspirasi Kokurikulum KPM 2025 di Putrajaya. Dewan Negara hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Seranjaya Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 bagi meningkatkan peranan, fungsi, tabi urus dan operasi Seranjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching, pindaan itu juga bertujuan menghadkan kuasa menteri dalam pelantikan pengurusi Seranjaya berkenaan.
1: Sebenarnya, pindaan ini adalah untuk memperkukuh perlindungan tabir urus dengan menetapkan bahawa pertama, pengerusi tidak boleh terdiri daripada anggota badan perundangan. Ahli parlimen tak boleh. Ahli Dewan Undangan Negeri tak boleh. Dan kedua, untuk anggota-anggota yang bukan wakil kerajaan, mereka juga perlu mempunyai pengalaman dan juga pengetahuan dalam bidang yang berkaitan seperti yang dinyatakan dalam fasa tiga RUU pindaan ini. Pindaan yang kita nak bawa sekarang adalah untuk pastikan bahawa kita hakkan kuasa seseorang menteri untuk pastikan orang yang beliau lantik memanglah berkelayakan.
0: Tio Ni Ching. Kajian lanjut masih dijalankan berhubung cadangan memasukkan barangan basah dalam program sumbangan asas rahmah SARA. Menurut Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan, kajian menyeluruh itu dilaksanakan bagi memastikan aspek kualiti, keselamatan makanan dan perlindungan pengguna dipelihara sebelum sebarang keputusan muktamad dibuat.
2: Dengan ketetapan Peruntukan Tahun Baru 2026 yang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kerajaan telah menyasarkan untuk meningkatkan kedai runcit kepada 10,000 kedai menjelang hujung tahun ini dan jarak kedai runcit terdekat dikurangkan daripada 10 km ke 7 km. Bilangan rakan niaga SARA ini akan terus bertambah dari masa ke semasa bagi memudahkan akses kepada penerima SARA.
0: Dato' Seri Amir Hamzah Azizan. Berita seterusnya. Pemilik lesen perniagaan di Selangor yang didapati menjual atau memindahkan lesen kepada warga asing bakal berdepan tindakan tegas. Menteri Besar Dato' Seri Amiruddin Syari berkata pihak berkuasa tempatan diarah mengambil tindakan tegas termasuk menyenarai hitamkan individu terbabit bagi memastikan peraturan perlesenan dipatuhi. Jelas beliau, tindakan itu penting bagi mengelakkan penyalahgunaan lesen yang boleh menjejaskan kawalan serta pemantauan terhadap aktiviti perniagaan di negeri berkenaan. Keselamatan pelajar Malaysia di Asia Barat akan terus dipantau susulan ketegangan di rantau berkenaan. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pihaknya mengambil maklum perkembangan itu dan akan mengambil semua langkah berjaga-jaga bagi memastikan keselamatan pelajar terjamin. Kementerian juga akan mendapatkan panduan daripada Wisma Putra bagi memastikan keadaan pelajar Malaysia di sana sentiasa dipantau. Luar negara, Iran menegaskan tiada sebarang rundingan sedang berlangsung dengan Amerika Syarikat. Sebaliknya, kini mengadakan perbincangan dengan Oman berhubung pengurusan laluan strategik Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, rundingan dengan Oman bertujuan memastikan kelancaran pelayaran di Selat Hormuz. Beliau turut menegaskan pendirian Iran berkaitan Selat Hormuz tidak akan berubah selagi sekatan tentera laut Amerika terhadap pelabuhan Iran masih diteruskan. Agensi cuaca Korea Selatan mengeluarkan amaran gelombang haba tahap teruk bagi Seoul yang pertama seumpamanya sejak kategori amaran itu diperkenalkan tahun ini. Ia sebagai peringatan kepada orang ramai mengenai suhu melampau. Menurut pihak berkuasa kesihatan, rekod suhu tertinggi dicatatkan selama 3 hari berturut-turut dengan mencecah 42.5 darjah Celsius sekaligus menyebabkan hampir 300 individu dimasukkan ke hospital akibat cuaca panas. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 pendekatan menetapkan sasaran spesifik berdasarkan warna pingat yang diperkenalkan Majlis Sukan Negara

Pada hari ini dalam tahun 1957, pemilihan yang di-Pertuan Agong yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu dilakukan oleh Raja-Raja Melayu pada persidangan khas Raja-Raja Melayu yang diadakan di Dewan Mesyuarat Majlis Kerajaan Persekutuan Kuala Lumpur. Pada persidangan tersebut, satu sesi pengundian dibuat dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Sultan Selangor pula dipilih sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pemilihan ini dibuat berdasarkan Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan.

Nyanyian Ifan 17 permintaan daripada sahabat kita Johanna Ahmadi dengan ucapan miss you semua sahabat. Bila dengar lagu ni kan, kita jadi sedih kan. Dalam pilihan bersama 20.0 ni sebenarnya waktu untuk kita berkongsi emosi dalam lagu-lagu. Jadi kita raikan semua emosi pada malam ini, yang gembira, yang sedih, yang marah kan. Kadang-kadang kita kena terima hakikat lah kan. Yalah, bila saya dengar lagu ni kan, secara tak langsung saya cuba cari lirik lagu ni, rasa sedih sangat, sedih yang teramat. Tak semua orang yang kita sayang akan kita akan kekal lah bersama dengan kita. Dan ada yang orang hadir dalam hidup kita ni buat kita bahagia, ada juga yang hadir untuk sementara untuk ajar kita melepaskan, erti melepaskan tu lah. Kalau memang jalan dah tak sama, jangan paksa hati untuk kita terus berharap dengan seseorang tu. Sebab cinta ni sebenarnya tak boleh dipaksa. Lama-lama boleh buat diri kita jadi penat je lah. Sampai bila kita nak bertahankan, jadi lebih elok kita lepaskan. Itulah, sedih kan lagu ni kan. Jadi diharapkan sahabat kita Johanna Ahmadi jangan bersedih ya. Johanna kena terus kuat. Untuk sahabat-sahabat yang lain juga, jika anda bersedih pada waktu ini, tak apa, tak salah untuk bersedih. Tapi jangan terus kekal bersedih. Anda kena terus bangun, kuat menghadapi ujian dan cabaran dalam hidup kita ni. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.0, yang mana lagu ni permintaan daripada sahabat kita Hasna Hasrani dari Jerantut. Beliau inginkan lagu daripada Nur Fatimah Selembut Sutra. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada sahabat kita Aiman daripada Aiman Tamanak Ria Miau, dengan ucapan selamat malam untuk semua pendengar Setia Nasional FM. Beliau inginkan lagu daripada Spina juga Siti Nodiana, Resepi Bekasih. Jadi terus ke kal lekat bersama AJ semestinya hanya di Nasional Malam.

10.30 minit malam pada waktu ini. Terima kasih kerana masih lagi kekal menjadikan suara malam ini sebagai teman malam anda. Dan ini dia sedikit info yang AJ kongsikan bersama dengan anda mengenai temu bual pada hari Selasa 4 Ogos 2006 pada pukul 10.30 minit pagi dalam ruangan aspirasi Alpha 2.0, tajuknya rasionalisasi subsidi dalam pembentukan ekonomi negara, bersama dengan Puan Munirah binti Azmi, Pensyarah Ekonomi Pusat Pengajian Ijazah dan Asasi Space University Teknologi Malaysia Kuala Lumpur. Yang mana temubual ini iaitu Alpha 2.0 ni anda boleh menonton juga secara live di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Jadi jika ada komen, pertanyaan yang nak ditujukan kepada tetamu kita, boleh melalui komen di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada Lin Roslinda dengan ucapan selamat terhibur dan selamat malam. Beliau inginkan lagu daripada Liza Hanim, Ku Idamkan Rindu. Seterusnya, permintaan daripada Ila Hidayah dengan ucapan buat hiburan semua pendengar setia dalam pilihan bersama 2.0. Beliau inginkan lagu daripada CRK, Cita dan Air Mata. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Muhammad Zikri Haziq Haziq Hamdan. Beliau inginkan lagu daripada Aina Abdul, Jangan Mati Rasa Itu. Terus kekal setia bersama dengan kami hanya di Nasional Malam.

Hari ini tasik indah semalam nyanyian Rahman Kadir, peminta daripada sahabat kita Muhammad Shah, dengan ucapan moga semua terhibur, Nasional FM sentiasa di hati. Bila kita dengar lagu ni kan, lagu pada tahun 1980-an, lagu ni sebenarnya bukan sekadar hiburan, tetapi sebenarnya lagu tu membuatkan kita kembali ke kenangan yang lalu lah. Lagu permintaan daripada sahabat kita tu mungkin membuatkan beliau teringat akan orang yang disayangi yang telah tiada ke kan, sebab lagu tu merupakan lagu malas segar yang cukup menyentuh jiwa dan mengimbau memori indah yang pernah dilalui. Jadi sama-sama kita mendengar malam ni sambil kita mengenang kisah-kisah lama zaman muda ke. Mungkin sahabat-sahabat kita yang sedang mendengarkan Nasional Malam, bila dengar lagu ni teringat zaman muda, teringat sahabat lama ataupun kisah cinta yang pernah mewarnai kehidupan beliau. Jadi malam ni kalau boleh kita menghayatilah, kita berhiburlah dengan lagu-lagu pilihan bersama Ruplan Kosong daripada sahabat-sahabat kita. Mungkin ada beberapa tahun yang agak berbeza untuk anda, tapi kita nikmati lagu ini dengan cuba menyelami setiap lirik lagu di dalam setiap lagu yang kita dengarkan. Baik, kita terus berhibur lagi kerana sebentar lagi kita akan sama-sama ikuti utama 11 malam. Lagu ini permintaan daripada Ahran bin Ahmadal dengan ucapan selamat menghayati lagu ini. Moga semuanya sihat walafiat. Belum ingat lagu daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza, Salju Kasihnya. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.

0: Kebajikan dan keselamatan pelajar Malaysia di Asia Barat akan terus dipantau rapi susulan ketegangan geopolitik yang semakin memuncak di rantau itu. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pihaknya mengambil maklum mengenai amaran perjalanan yang dikeluarkan Amerika Syarikat kepada rakyatnya supaya meninggalkan rantau itu. Sehubungan itu, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil semua langkah berjaga-jaga bagi memastikan keselamatan semua pelajar Malaysia terus terpelihara.
1: Kita akan mendapatkan panduan daripada Kementerian Luar Negeri bagi memastikan perjalanan pelajar-pelajar kita dan juga keadaan pelajar-pelajar kita yang sekarang sedang belajar di sana. Jadi dalam krisis yang berlaku di Iran ini, kita tahu bahawa dasar-dasar luar Trump ini, kita tak boleh nak kira dia ni. Sekarang ini dia kata okey, besok dia kata tak okey. Jadi whatever it is, we have to take all the necessary precautions dan kita perlu ambil langkah-langkah untuk memastikan supaya keberadaan rakyat Malaysia, khususnya pelajar-pelajar kita yang belajar di negara-negara di Timur Tengah ini, sentiasa dikawal dan dipastikan keselamatan mereka.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Prosedur operasi standard SOP saringan keselamatan terhadap kru penerbangan akan ditambah baik susulan insiden seorang juruterbang warga negara Malaysia yang ditahan pihak berkuasa Indonesia kerana didakwa membawa dadah. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS, Dato' Sri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain menegaskan perkara itu antara yang dibincangkan dalam mesyuarat khas bersama agensi berkaitan bagi meneliti penambahbaikan prosedur sedia ada. Menurut beliau, Malaysia Aviation Group MAG turut memandang serius perkara tersebut dan bersetuju supaya langkah penambahbaikan dilaksanakan dalam masa terdekat. Selain itu, pihaknya turut membincangkan penambahbaikan sistem keselamatan dan mesin pengimbas yang digunakan termasuk menilai semula keberkesanan sistem sedia ada.
2: Tadi dalam mesyuarat, MAG turut hadir dan mereka mengambil perkara ini dengan amat-amat serius dan segala prosedur sedia ada akan ditambah baik dalam masa terdekat dan kami juga dimaklumkan semua mereka ataupun staff akan disaring lebih lanjutlah. Sistem yang sedia ada telah digunakan sepenuhnya dalam kes ini dan perbincangan lanjut mungkin merangkumi bagaimana kita boleh memperbaiki sistem dan juga mesin yang kita punyai hari ini.
0: Dato' Sri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain. Malaysia menegaskan Asia Tenggara perlu terus kekal sebagai zon aman, bebas dan berkecuali ZOFAN bagi memastikan keamanan dan kestabilan rantau terus terpelihara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata ZOFAN yang dicetuskan pada 1971 bawah kepimpinan Perdana Menteri kedua Allahyarham Tun Abdul Razak Hussein itu telah menjadi asas kepada kestabilan serantau. Menurut beliau, kestabilan itu membolehkan kerjasama diperkasa sekaligus menjadikan ASEAN antara organisasi serantau yang paling berjaya di dunia. Perodua mengumumkan pengurangan harga sehingga RM4,700 bagi modal Asia berikut kuasa serta merta. Langkah itu dibuat susulan peningkatan kecekapan operasi syarikat bagi membantu rakyat menghadapi kos sara hidup yang semakin mencabar. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Perodua, Dato' Seri Zainal Abidin Ahmad berkata, pelarasan harga itu tidak menjejaskan spesifikasi atau standard kualiti Asia. Pengumuman terkini itu menjadikan empat varian Asia dijual pada harga antara RM33,900 hingga RM49,000 bagi Semenanjung. Bagi pasaran Sabah dan Sarawak, jual harga baru bagi model itu kini antara RM35,900 hingga RM51,000. Belanjawan 2027 wajar memberi tumpuan kepada penciptaan pekerjaan berkualiti serta pembangunan kemahiran bagi meningkatkan produktiviti dan pendapatan isi rumah. Pensyarah Kanan Ekonomi Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM Dr. Nur Saraya Muhammad Saudi berkata pendekatan itu mampu meningkatkan nilai tambah dalam sektor ekonomi sedia ada sekaligus meningkatkan daya saing negara.
3: Contohnya pembuatan merupakan salah satu sektor elektrik dan elektronik, sektor yang banyak memberikan sumbangan kepada negara. Kita tambah baik lagi, kita tingkatkan produktiviti supaya kita boleh melepasi ekspor meningkat, kadar produktiviti meningkat. So itu boleh memberikan lonjakan lah. Jadi ekonomi yang mampan hanya akan tercapai sekiranya kita mempunyai satu manifesto nilai tambah tu.
0: Mengulas pendekatan kerajaan terhadap belanjawan 2027, katanya tumpuan kepada pertumbuhan ekonomi mampan, inklusif dan berteraskan kesejahteraan rakyat itu sejajar dengan aspirasi rancangan Malaysia ke-13. Berita seterusnya. Malaysia dan Kemboja komited untuk terus memelihara keamanan serta memperkukuh perpaduan serantau dalam usaha merealisasikan wawasan komuniti ASEAN 2045 demi kemakmuran rakyat di rantau ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook berkata, sebagai negara anggota ASEAN, kedua-dua negara berkongsi tanggungjawab besar dalam memastikan kestabilan dan keharmonian Asia Tenggara terus terpelihara di tengah-tengah cabaran global yang dinamik. Terdahulu beliau menerima kunjungan hormat timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar dan Kerjasama Antarabangsa Kemboja Prak Sokhon di bangunan Perdana Putra Putrajaya bersempena lautan rasmi 2 hari beliau ke Malaysia. Sementara itu, Datuk Seri Anwar mengucapkan tahniah kepada seluruh kontingen Malaysia atas semangat juang dan prestasi membanggakan yang dipamerkan pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Menerusi hantaran di Facebook, beliau turut merakamkan penghargaan kepada jurulatih, pegawai, pasukan sokongan dan seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa mendoakan kejayaan kontingen negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi turut menzahirkan rasa syukur atas pencapaian kontingen Malaysia pada temasya sukan berkenaan. Beliau menyifatkan ia sebagai kejayaan luar biasa yang membanggakan seluruh rakyat. Malaysia menamatkan temasya dengan kutipan 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa sekaligus mencatat prestasi terbaik negara sejak edisi 2010. Jelas beliau, nilai sebenar kejayaan atlet tidak hanya diukur melalui pingat yang dimenangi, sebaliknya turut terselah menerusi semangat juang dan pengorbanan yang dipamerkan. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Newcastle United yang masih mencari pengurus baharu mengumumkan pembelian penjaga gol Republik Czech Lukas Hornacek daripada kelab Portugal Braga. Hornacek menandatangani kontrak selama 5 tahun selepas Newcastle mengaktifkan klausa pelepasan bernilai 30 juta euro. Dia menjadi pemain kelima yang menyertai kelab itu pada jendela perpindahan musim panas dan dijangka mengambil alih posisi penjaga gol utama daripada Nick Pope. Luar negara, Israel terus melancarkan serangan ketenteraan ke atas Palestin meskipun terdapat pengumuman mengenai persetujuan untuk melaksanakan fasa kedua gencatan senjata di Gaza. Menurut jurucakap Presiden Palestin Nabil Abu Rudaneh, persetujuan yang dicapai sebelum ini hanya sekadar di atas kertas dan tidak membawa kepada perhentian permusuhan secara menyeluruh mahupun melindungi rakyat Palestin. Beliau turut memberi amaran bahawa sikap rejim Zionis yang tidak mempedulikan gesaan antarabangsa untuk menamatkan serangan berisiko memburukkan lagi keadaan. Pihak berkuasa Indonesia merampas cartridge vape yang mengandungi etomidate serta bahan narkotik lain yang dianggarkan bernilai 1.16 juta ringgit dalam operasi membanteras dadah di Batam. Timbalan Ketua Bahagian Pembatrasan Agensi Narkotik Kebangsaan, Inspektor General Dr. Ashwin Sipayung berkata, pihaknya merampas 170 cartridge vape berisi etomidate yang disembunyikan di dalam bungkusan makanan ringan sekaligus membongkar sindiket penyeludupan dadah antarabangsa yang dipercayai membawa masuk bahan tersebut dari Malaysia. Wabak campak paling buruk di Bangladesh dalam beberapa dekad telah meragut ratusan nyawa kanak-kanak selain memberi kesan ekonomi kepada keluarga terjejas. Berdasarkan angka Jabatan Kesihatan, sekurang-kurangnya 844 kanak-kanak meninggal dunia manakala lebih 112,000 individu mendapatkan rawatan di hospital akibat penyakit itu sejak 15 Mac lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KPT pantau keselamatan pelajar di Asia Barat. SOP saringan kru penerbangan ditambah baik. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

mengenai amaran ribut petir untuk anda sedang mendengarkan Nasional Malam. Jadi diminta anda semua memberi perhatian lah ya. Yang mana Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir yang berkuat kuasa sehingga 2 pagi nanti 4 Ogos 2026. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di kawasan antaranya di Perlis, di Kedah, di Kubang Pasu, Perak, di Kintar, Kampar, Bagan Datuk dan Hilir Perak, Kelantan di Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan Kuala Krai, Pahang di Cameron Highlands, Lipis, Raub, Temerlo, Maran dan Kuantan. Seterusnya di Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, kemudian di Sarawak, di Kuching dan Serian. Jadi orang ramai

patuhi arahan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Ataupun anda juga boleh pantau medsos bagi Jabatan Meteorologi Malaysia untuk info-info cuaca yang terkini. Terus kekal bersama dengan AJ dan terus berhibur dengan lagu ini, permintaan daripada Nenek Ani buat hiburan semua. Beliau inginkan lagu daripada Baginda, 100% Cintaku. Begitu juga 100% yang anda telah berikan kepada AJ, sangatlah saya hargai. Dan disebabkan itu jugalah 100% berbagai hiburan dan juga info yang kami kongsikan terus dengan anda. Terus kekal setia bersama dengan AJ, mesti hanya di Nasu.

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Dekat Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.5.

Boleh cuti, boleh. Ambil cuti sendiri namanya, eh. Tolak cuti sendiri. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Dan itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang sempena bulan kebangsaan. Sempena Hari Malaysia, Hari Kebangsaan kita untuk tahun ini, kan. Jadi tolong kibarkan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Juga di premis perniagaan, di kenderaan anda, jangan lupa. Kita semarakkan bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan, bulan Hari Malaysia. Dengan penuh, kata orang tu, bangganya kita mengibarkan jalur gemilang. Kerana itu adalah maruah negara kita. Kita tunjukkan kepada dunia, bumi Malaysia, bumi berdaulat. Dan sebelum saya mengakhiri kata-kata saya, saya nak kongsi sedikit lah, eh, mengenai kata-kata ini. Kecantikan yang abadi itu terletak pada keelokan adab dan juga ketinggian ilmu seseorang. Bukan terletak pada wajah dan juga pakaiannya. Yang meninggikan darjat seseorang itu ialah akal dan adabnya, bukan asal keturunannya. Pemilik suara ini, Nun Alif Zahyani, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Jadi hati.
1: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan. Kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Prosedur pemeriksaan keselamatan terhadap juruterbang dan kru penerbangan di semua lapangan terbang akan ditambah baik susulan penahanan seorang juruterbang Malaysia di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup dadah. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia, AKPS, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, langkah itu diputuskan menerusi mesyuarat bersama Kementerian Pengangkutan PDRM dan Malaysia Aviation Group.
1: Sistem yang sedia ada telah digunakan sepenuhnya dalam kes ini dan perbincangan lanjut mungkin merangkumi bagaimana kita boleh memperbaiki sistem dan juga mesin yang kita punyai hari ini.
0: Menurut Datuk Seri Muhammad Syuhaili lagi, siasatan kini tertumpu kepada modus operandi yang digunakan suspek bagi membawa dadah melepasi saringan keselamatan di KLIA. Pihaknya masih menunggu maklum balas PDRM berhubung siasatan kes itu.
1: Modus operandi dia dalam dia menyaluti ataupun menyembunyikan MDMA itu dan metafetamin itu adalah sesuatu yang kita sedang tunggu daripada pihak PDRM. Saya difahamkan pihak PDRM telah dalam usaha menghantar pegawai untuk bekerjasama dengan pihak narkotik Indonesia.
0: Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain. Dalam hari itu, 5 kes narkotik dengan 3 tangkapan direkodkan sepanjang penganjuran RSZ Members 8.0 di Terengganu. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin menegaskan penguatkuasaan dijalankan tanpa kompromi terhadap mana-mana peserta yang melakukan kesalahan.
2: PDRM, kita menjalankan tugas kita memastikan keamanan di kawasan di lokasi dan juga mengambil tindakan jika berlaku pelanggaran ataupun kesalahan jalan raya yang dilakukan oleh peserta RSZ Members. Kan kita buktikan, kita tangkap, kita tahan, kita bagi saman.
0: Beliau turut memaklumkan sebanyak 1,850 saman trafik dikeluarkan, 222 motosikal disita dan 29 kemalangan direkodkan termasuk 5 kemalangan maut. Operasi terhadap anjing liar yang mengancam keselamatan awam akan diteruskan mengikut prosedur ditetapkan dengan pendekatan yang berhemah dan berperikemanusiaan. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Aminuddin Syari berkata, kerajaan negeri akan terus mengimbangi kepentingan keselamatan awam dan kebajikan haiwan dalam pelaksanaan operasi berkenaan.
3: Ada tindakan yang dibuat, sebab itu tindakannya harus berhemah dan inilah titik keseimbangan yang harus dilaksanakan. Janganlah marah ada orang prihatin dalam bab kebajikan haiwan, ada juga yang jaga kebajikan manusia. Kita juga akan ambil tindakan.
0: Pelaksanaan penyasaran subsidi RON 95 dijangka menjimatkan perbelanjaan kerajaan sehingga RM4 bilion setahun. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memaklumkan penjimatan itu akan disalurkan semula bagi membiayai bantuan tunai serta pelbagai inisiatif kos sara hidup untuk rakyat. Langkah itu turut membolehkan kerajaan meningkatkan peruntukan beberapa program bantuan.
4: Peningkatan peruntukan kepada RM15 bilion untuk sumbangan tunai warahmah dan sumbangan asas rahmah merupakan peruntukan yang tertinggi pernah disediakan. Peruntukan bantuan di bawah Jabatan Kebajikan Malaysia JKM bagi tahun 2026 juga meningkat pada RM3.1 bilion berbanding tahun-tahun sebelumnya. Peruntukan RM1 bilion untuk program menangani kos sara hidup. Antaranya program jualan rahmah madani yang telah ditingkatkan peruntukan kepada RM600 juta berbanding RM100 juta sejak ia diperkenalkan pada tahun 2023.
0: Sementara itu, data penggunaan sebenar menunjukkan had 200 liter petrol RON 95 sebulan di bawah program Budi 95 mencukupi untuk memenuhi keperluan kebanyakan penerima. Menurut Datuk Seri Amir Hamzah, kurang daripada 1% penerima menggunakan lebih 200 liter secara konsisten bagi tempoh Oktober 2025 hingga Jun lalu. Katanya kerajaan akan terus memantau pelaksanaan Budi 95 berdasarkan data penggunaan sebenar kedudukan fiskal negara dan maklum balas rakyat bagi memastikan subsidi terus disalurkan kepada golongan yang layak. Dewan Negara meluluskan rang undang-undang Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 bagi memperkukuh peranan, tadbir urus dan fungsi kawal selia Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching memberitahu pindaan itu turut melarang ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dilantik sebagai pengerusi MCMC bagi memastikan pelantikan dibuat berdasarkan kelayakan dan merit. Beliau berkata pindaan itu juga memperjelas fungsi MCMC dalam membangunkan serta mengawal selia piawaian infrastruktur dan platform digital. Berita seterusnya. Jenazah Ketua Pemuda UMNO Bahagian Maran Muhammad Razir Rahimi bersama isteri, anak dan adik iparnya yang terkorban dalam kejadian pokok tumbang di Jalan Janda Baik Bentong selamat dikebumikan dalam satu liang lahat di tanah perkuburan Sri Cedong Maran awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 12.30 tengah hari semalam, kenderaan pacuan empat roda yang dinaiki empat sekeluarga itu dihempap sebatang pokok. Seorang lagi anak pasangan berkenaan yang mengalami kecederaan parah di kepala kini masih menerima rawatan di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, Temeloh. Kerjasama strategik antara Malaysia dengan Kemboja akan terus diperkasa merangkumi perdagangan, pelaburan, ekonomi digital, kecerdasan buatan, AI, industri halal dan keselamatan makanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kedua-dua negara turut komited memperkukuh kerjasama dalam membanteras jenayah rentas sempadan. Menurut beliau, komitmen itu dizahirkan ketika menerima kunjungan hormat timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar dan Kerjasama Antarabangsa Kemboja Prat Sokon yang sedang mengadakan lautan rasmi ke Malaysia. Keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia di Asia Barat terus dipantau susulan ketegangan geopolitik yang semakin memuncak di rantau itu. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pihaknya turut mengambil maklum amaran perjalanan yang dikeluarkan Amerika Syarikat kepada rakyatnya supaya meninggalkan rantau berkenaan. Kata beliau, semua langkah berjaga-jaga akan diambil berpandukan nasihat Kementerian Luar.
5: Dalam krisis yang berlaku di Iran ini, kita tahu bahawa dasar-dasar luar Trump ini, kita tahu dia nak cure dia ni. Sekarang ini dia kata okey, besok dia kata tak okey. Jadi whatever it is, we have to take all the necessary precautions, ya, dan kita perlu ambil langkah-langkah untuk memastikan supaya keberadaan rakyat Malaysia, khususnya pelajar-pelajar kita, sentiasa dikawal dan dipastikan keselamatan mereka.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Sementara itu, rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran sedang berlangsung. Tegas Presiden Donald Trump, ini merupakan peluang terakhir buat Tehran untuk memeterai satu perjanjian. Menurut Trump, beliau mahu memberikan Iran setiap peluang terakhir sebelum tindakan lebih tegas diambil. Kenyataan keras itu dibuat selepas Iran menafikan dakwaan sedang mengadakan rundingan dengan Washington. Minggu lalu, Trump mengancam akan menyerang Iran dengan sangat keras, termasuk kemungkinan menyasarkan semula infrastruktur tenaga negara itu. Sukan skuad hoki remaja wanita negara menjadikan jelajah Singapura sebagai platform persediaan sebelum menghadapi kejohanan Piala Remaja Asia 2026 di Mochi, China bulan depan. Ketua Jurulatih Muhammad Nasihin Nobli Ibrahim berkata, skuad Young Tigers terpaksa mencari alternatif baharu ia susulan keputusan Korea Selatan membatalkan perancangan ke Kuala Lumpur pada saat-saat akhir. Katanya Singapura turut mempunyai corak permainan yang baik seperti yang diharap oleh skuad remaja wanita negara. Bola sepak. Mauricio Pochettino menandatangani kontrak baharu selama 4 tahun untuk terus membimbing pasukan bola sepak kebangsaan lelaki Amerika Syarikat. Bekas pengendali Tottenham Hotspur dan Chelsea itu memegang jawatan berkenaan sejak September 2024. Di bawah kendaliannya, Amerika Syarikat mara ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Prosedur pemeriksaan juruterbang kru penerbangan akan ditambah baik. Operasi anjing liar imbangi keselamatan awam dengan kebajikan haiwan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syaridah Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Pada hari ini dalam tahun 1955, senarai penuh Ahli Majlis Perundangan Persekutuan Tanah Melayu diumumkan secara rasmi oleh Sir Donald McGillivray, Pesuruhjaya Tinggi di Kuala Lumpur. Senarai ini juga memperincikan tentang barisan kabinet yang bakal menerajui negara sesudah merdeka pada 31 Ogos 1957. Mengetuai senarai ini adalah Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj selaku Ketua Menteri. Menteri Kabinet terdiri daripada Colonel H.S. Lee, Menteri Pengangkutan, Dr. Ismail bin Dato' Abdul Rahman, Menteri Sumber Asli, Encik O.A. Spencer, Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Dato' Abdul Razak bin Dato' Hussein, Menteri Pelajaran, Encik Leong Yu Koh, Menteri Kesihatan dan Kebajikan Sosial, Encik V.T. Sambantan, Menteri Buruh, Encik Sulaiman bin Dato' Abdul Rahman, Menteri Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Perancangan Bandar, Encik Abdul Aziz bin Ishak, Menteri Pertanian, Encik Sardun bin Haji Jubair, Menteri Kerja Raya dan Encik Ong Yok Lin, Menteri Pos dan Telekomunikasi.
1: Baik, demikian tadi kita baru saja mengikuti berita utama 7 pagi dan juga hari ini dalam sejarah menerusi Nasional FM dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: sahabat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara Persisir.